Chaykuna chaykunata hawaykos papas riki consigue chaykunata hawaykos papas runasqa uyarejniku yaynichista hapikosunchis hinaspa ama chay hinachu kashasunchis cabezas abusivas nisqachu kashasunchis rik abusivos ajá abusivas chaynataya nishan hinaqa kunanqa riki munasqa turay ñañay viernes paqaran man lluqsinchichu nipi minchatapas hinaqa lunesta martiskunata ñacha kayta wajmanta qatipasunchis munasqa uyarijniku liykusqallataraq uyarikunchis hinaqa ancha hatun chay consigukuna qawaykunanchis kashan hinaqa munasqa turay ñañay gracias señor dios inchisman uyarikamasqaykikumanta hina a ver huk kaq semanata tupananchis kamaniya chay kamaqa dios taytaylanchiswan ya kay kamaqa kay uyarisqanchiskunatapas cuidakuspanchá munasqa iniq masiykuna chay hinaqa gracias gracias munasqa turay ñañay dios taytanchis saminchakusunkichis hakuchis ñawpajman.

sumahmi, tura ñañakuna, huk nisqalla kawsay ninkuqa, salmo pachaqki.

aychaqa huchallamanmi, mana allinllamanmi, mana allintaqa ratullan yacharunchis. Maya ñañi, Papa Diospa wawantaq kanchis. Señor Diosta manchakuspaya purisun paita kasukuspa. Aparato mañakunanchis yana paininta, payllapunin pusawasunchis ñan ninchispi payllan kallpanchawasunchis. Qallanchisqa manan imatapis ruwayta atisumanchu ñañi. Ichanchisqa vensiwasunmi lugarta kutinchisqa, amapunin lugarta kusunchu saqramanqa. Saqraqa chaki plantanchispi sarusqañan ñañay turay. Kuspa wawanmi kanchis chayta yuyananchis, aparato purisqanchispi maypi kasqanchispi. Amapuna qhipata qhawarisunchu Papa Diosanqa atipasunmi ñañay turay.